0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa kwa kwa.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Pod Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Iyong yekere werkwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mimimar mepacho.
0: Iti winyo or radio.

rang gan ni ko ko ya ri o me te ro pe o pe wa yi e o ke ni ko ko ya ji e rang gan na ko ko ya ri o

0: Sport Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Ni kit me ko.
2: Phone
1: wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda ko nene tik di yer na. Pe ke phone wa.
3: Phone wa. Aya aya wa ka una do go phone.

ka wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tuoge me ka wara winyu kara gone na ramado kwa kwa mo aya